0: احساس کر دے. تھینک یو.
1: سکھوندر کور جی تو بعد ہوں میں سدا دین جا رہا جموں بس دے سڈے شاعر ہرپجن سنگھ اپاشک جی نو. ہرپجن سنگھ اپاشک جی سڈی کامے پلان دے وچ آندے رہندے نے. اس وار وہ سڈے سمشے سدے دے اتے کسانی سنگھرش نال جڑ کے اپنی ایک کبتا لے کے حاضر ہو رہے ہیں. ہرپجن سنگھ اپاشک جی تھوڑا دوابا ریڈیو دے ہفتہ باری کبھی دربار دے وچ نگاہ سواگت ہے جی.
2: شکریہ یاب صاحب. میری اج دی کبتا دیش دے کساناں نوں سمرپت ہے. کار تیاگ انداتا سڑکاں تے آیا ہے. بھارتی کسان بھارت مان دا جایا ہے. کار تیاگ انداتا سڑکاں تے آیا ہے. بھارتی کسان بھارت مان دا جایا ہے. ایمانداری نال اپنا فرض نبھایا ہے. منکا بہا کے مٹی چو سونا اگایا ہے. آئی کرانتی ہرا انقلاب لے آیا ہے. پر دتے ان پنڈار آتم نرپر بنایا ہے. کار تیاگ انداتا سڑکاں تے آیا ہے. بھارتی کسان بھارت ماں دا جایا ہے. اج انداتا لاچار ہو گیا ہے. کالے قانوناں دا شکار ہو گیا ہے. نندنی نردئی سرکاری ویوہار ہو گیا ہے. لاٹھیاں بچھاراں کٹ مار اتیا چار ہو گیا ہے. پونیاں پتیاں لئی ڈاڈا پیار ہو گیا ہے. نرا اہنگ ہوند خاطر پیچا پھسایا ہے. کار تیاگ انداتا سڑکاں تے آیا ہے. بھارتی کسان بھارت ماں دا جایا ہے. دیش دے کساناں نوں ادھر ادھر نہ پٹکاو. بنا کارن